القديس سيّع الترغديم أطلال أذيه للداوك للسيّع أينهم يسمو ويلقوا للستدينة ديه للداوك ليلقوا للستدينة ديه أتيهم ليلقوا الفزاوة في شفيه ليلتقوا معهم في طريق للداوك لينسابوا في طريق أميلهم قديمة ديه مكتر أديسة وهابريكا على ابن يسوع أمين Alcnisia o al sacerdote, o Gesù tie, di tolbo calcnisia colla, a tia l'emhappa, without the l'espirito tie, guate awal il clem ta sacerdote, sabesh annu all'endima, il luk l'altaripsa, o daun, ierge ulura, ande molei. O molei, atina sacerdote addisa, con il stes le zommo fildusia, O sacerdote, il gbiru di vi, amel, li il awa talqina tie, e sahibom fulfeini morru, ut harisom, min nasas vifbiki, il shitan e tihiyi, il hinkollu contra tachom. Mulei, amel, li il awa talqina tie, farra, vijib fishay, da kullu li istai fishkel, il dusiyata sacerdote, ascenti, Tista con loro. Amen. Talva all'erbih da sacerdoti li insabu fil purgatorio. Messer etern, no frilec millidein plateva da Maria et tem prezius tibine Gesù. Bit battia tad nubiti qual mistria all'erbih da sacerdoti specialment tad acas sacerdot l'actar abbandonat fil purgatorio. Gesù, Maria, Giuseppe, iena in hocco, salvau l'eruia. Alla Messia, no frile il piaghi divini da Cristo vivne, a società museumina, vilberica, cattarfia numero da soci, utitfa e grazie di effua, a saha dal nedmi, specialmente permet stattali. Amen. O Allah, insegna le sacerdoti e San Giorgio preca al ministero dell'evangelizzazione. Atina ne tolbu l'imheggin vittali tio, wimsahhi l'intercezioni tio, ahna il col nahdmu blaeda, ah saha tavdinyam, ونحبيكو بيش يتكتر لا تداوك ليمنو بكريستو سيدنا أمين سان جورج بريكا سان جورج بريكا سان جورج بريكا غلوريا المسير لبن والسبيرتو سانتو غلوريا المسير لبن والسبيرتو سانتو Gloria al Messier, le ben o l'Espirito Santo. Grazie, Signor Allah, o affelli, Signor Allah. Grazie, Signor Allah, o affelli, Signor Allah. Grazie, Signor Allah, o affelli, Signor Allah. Talba all'erwih dal purgatorio. Azis una, ftakar fina, uaxse parrase, ashahna, dijat halna fi tribunal, li intia trit titfol fiyah. Alla misseri l'hnina, no frile il piagi divini, tasidna una Gesù Cristo, all'erwih del purgatorio, vishin halla sdeniament, ad dein tachom, utahodom, في الجودية أدرنا تيالك